0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

Сихин, Сихин. Dragi svojci, prijatelji, osnovni partneri, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš, kak pravijo, da se bogate vdavljajo.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Po cesti med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi je promet oviran. Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih. Čez dan se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.

V novem obratu bodo proizvajali in pakirali aseptične izdelke. To so zdravila večinoma v tekoči obliki ali v obliki liofilizata, ki jih v procesu proizvodnje polnijo v brizge ali viale. Američani so se po zmagi nad Bosno in Hercegovino uvrstili v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva. V San Francisco so bili boljši z 2-0. Za pravo dramo pa so na tekmi v 16. finala poskrbeli reprezentanci Belgije in Senegala. Belgijci so zmagali s 3-2, čeprav so do 86. minute zaostajali z 0-2. Še predtem je bila angleška nogometna reprezentanca proti DR Kongu na pragu senzacionalnega izpada. Do 75. minute je v Atlanti zaostajala z 0-1, nato pa jo je vendarle rešil njihov prvi zvezdnik Harry Kane, ki je zabil 2 gola. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič

Jutarnji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

0: dana. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na pomorski avtocesti med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi je oviran promet zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmil proti Mariboru je predmet na vozišču, ki ovira promet. Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi na jugu. Čez dan se bo jasnilo, pihal bo severovzhodnik, na primorskem šibka burja. Temperature danes od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni svet ne podpira zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač. Tega je aprila v parlamentarni postopek uložila Levica. Svetniki so prepričani, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. V 85. letu starosti je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je neformalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991. Ta je omogočil privatizacijo stanovanj, ki so bila do takrat družbena. Bil je tudi dolgoletni ljubljanski mestni svetnik, večkrat pa je kandidiral za župana Ljubljane. Še v Nemčijo, kjer so tožilci vložili prvo obtožnico v primeru sabotaže na plinovodu Severni tok, ki povezuje Rusijo in Evropo. Moškega bil naj bi Ukrajinec, obtožujejo eksplozije, bil naj bi poveljnik jahte, zdaj pa je v zaporu v Hamburgu. To je prva obtožnica v primeru napada, ki je močno poškodoval plinovod.
0: Rock Radio Ljubljana.

0: Radio. Čisti rock. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na pomorski avtocesti med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi je oviran promet zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico je pneumatika na vozišču, ki ovira promet. Med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru pa predmet na vozišču ovira promet. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Sprva bo pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi na jugu, čez dan se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Civilna iniciativa za Ljubljano je predstavila akcijo Pokažite županu rumeni karton. Z njo bodo od dneh domov, ka pred referendumom o parkirnem odloku opozarjali na napake pri vodenju mesta. Rumene kartone so županu Jankoviču v civilni iniciativi ob predstavitvi akcije pokazali ne samo zaradi parkirnih ureditev in odloka o parkiranju, ampak tudi zaradi javnega prometa, pomankanja dialoga ter tega, ker se po njihovem prepričanju preveč posveča sredi. Mesta. V Venezueli so po potresih, ki so zahtevali skoraj 2000 življenj, razglasili 7-dnevno žalovanje. Na tisoče ljudi je tam še pogrešanih, brez strehe nad glavo pa je ostalo 13.000 ljudi. Na sam vrh Empire State Buildinga pa sta se včeraj povzpela moški in ženska in se pred aretacijo tam zaročila. Več kot 400 metrov visoko sta tudi razvila transparent v podporo ljubezni. Svoj podvig pa objavila na Instagramu. Par je znan po drznem plezanju po vsem svetu, po njima pa so tudi posneli Netflixov dokumentarec.
2: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje so dober dan, rad te imam in nižja cena.
3: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
2: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
4: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
7: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
6: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
5: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey uživo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
8: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
9: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
9: Actinia.si. The future is now.
10: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
12: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
13: Jo, dobro jutro, ljudje. Tole je, ko je zdaj? Sreda?
14: Drugi julij.
13: Sredi, drugem juliju smo.
14: Mislim, v bistvu je četrtek.
13: Ne? Smo v četrtku? Ja, ja. Kje smo?
14: V četrtku, okay. Drugi juliju in v drugem juliju in v naslednjih 30 sekundah bo okay. Naše telesce proizvedlo 72 milijonov rdečih krvničk, potem 174 tisoč kožnih celic in pa naša glava bo sproducirala 25 misli.
13: O, žiga, to tvoje kosmato telesce. Dobro jutro.
14: Tisno uma, ne?

rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Dobro jutro s Tomom Petijem. Tole je drugi sedmi jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-kom Bačem,
0: ki bo počas poletela v nebo.
2: In koga lahko ali kaj srečamo gor? V nebojotu.
0: V nebojotu? Ne bodi ga treba ta. Njega lahko srečamo.
2: V glavnem, 2. julij je danes svetovni dan neznanih letečih predmetov.
0: Zato se pravi, koga lahko srečamo, ki ga ne poznamo?
2: Ja, in ga vprašamo, kdo pa ste vi? Ja, in potem se začnejo zanimive zgodbe. V glavnem, zakaj ravno 2. julij? Zaradi tega, ker je tedaj leta 1974, 47 pa res, v bližini Roosevelta se zgodila ena skrivnostna nesreča z neznanim objektom. Ameriška vojska je kasneje sporočila, da naj bi šlo za vremenski balon, ampak temu naj ne bi bilo tako.
0: Pa so pa ena una trupeljca najdela, veš, pa nekaj.
2: Pa ne vem, kaj je bilo, ampak NLP, evo, eno vprašanje od mene za tebe, ali verjameš v NLP-je?
0: Definitivno verjamem. Verjamem v ful življenja na drugih planetih.
2: Oh my god, še en takej.

0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Sprva bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V ruskih napadih na Kijev je bilo ponoči ubitih 8 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Po mestu je izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču mesta. Nekaj ur predtem je ukrajinski predsednik Zelenski sporočil, da se Rusija pripravlja na obsežen napad. Poljska pa je zaradi napada aktivirala lovska letala za zaščito svojega zračnega prostora. V 86. letu starosti je umrl Pavel Čelik. Že v času nekdanje skupne republike Jugoslavije je bil v vodstvu tedanje milice. Bil je tudi ravnatelj kadetske šole v Tacnu, sociolog in zgodovinar. Še v Teksas, kjer razburja poteza agentov Ameriške zvezne agencije za priseljevanje, ki so v nedeljo na poti k maši aretirali katoliško nuno iz Nigerije. Izpustili so jo šele po več urah, potem ko so posredovali tako republikanski kot demokratski kongresniki. Zadnje čase se podobni primeri v dolini reke Rio Grande kar vrstijo. Med drugim so agenti ICE doslej pridržali 13-niške glasbenike, več gradbenih del in ljudi, ki so imeli odobreno zaščito pred deportacijo.
0: Rock Radio Ljubljana.
4: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
2: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
5: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
6: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
7: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
8: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
7: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
8: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
9: Pol osmih je ura, dobro jutro, tole jutranja izmena v četrtek 2.7.
10: Ja,
9: ja, ne.
10: Bo držalo. 2.7. je danes, se pravi julij kot takšen, se je začel na polno. Sprašujemo vas, kaj za božjo voljo še delate v službah, zakaj niste na dopustu in...
9: Se res.
10: Vam obenem sporočamo, da smo v tem skupaj in da bomo v tem skupaj praktično celo poletje, je tako?
9: Res je, jutranja izmena bo ustrajala, dokler bo, se bo ustrajati dalo.
10: Na okop!

0: Oasis in Wonderwall, ste tudi vi razpoloženi kot brat Gallagher?
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Če ste pa razpoloženi kot Freddie Mercury, imamo pa novico, ki temu pritiče.
2: Ja, leta 1971, na današnji dan, so Freddie, Brian, Roger in John prvič nastopili skupaj pod krovno blagovno znamko Queen.
0: Aha, prav na današnji dan.
2: Pa ja, no, na Surrey College so v bistvu začeli, prvič nastopili in...
0: Špil na faksu.
2: Pa dobro, se marsikdo je začel v bistvu tak, z te štartne pozicije in ni bilo tako, da jih je tukaj oviralo, da ne bi postali svetovna senzacija.
0: Ja, svetovna senzacija, glasbena, pa tudi znanstvena. Veš, Brian May je itak ima one neke, ne vem, astrofizika ali neke, ne vem kake, doktorate.
2: To je res, ja. Roger pa itak pride v Ljubljano, pa ga bomo lahko pohengali naslednje let. Ne? Ja, ne, ampak, lej.

0: Radio Servis. Promet vreme in rock and roll.
1: Prometi zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Sprva bo pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Novartis bo v Ljubljani odprl svoj novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov. Opremljen bo z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo po pričakovanjih dodatno okrepil vlogo Slovenije v globalni Novartisovi mreži. Z vrednostjo več kot 200 milijonov evrov gre za eno največjih farmacevtskih naložb pri nas v zadnjih letih. V novem obratu bodo proizvajali in pakirali aseptične izdelke. To so zdravila večinoma v tekoči obliki ali v obliki liofilizata, ki jih v procesu proizvodnje polnijo v brizge ali viale. Američani so se po zmagi nad Bosno in Hercegovino uvrstili v osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva. V San Franciscu so bili boljši z 2-0. Za pravo dramo pa so na tekmi v 16. finala poskrbeli reprezentanci Belgije in Senegala. Belgijci so zmagali s 3-2, čeprav so do 86. minute zaostajali z 0-2. Še predtem je bila angleška nogometna reprezentanca proti Demokratični republiki Kongo na pragu senzacionalnega izpada. Do 75. minute je v Atlanti zaostajala z 0-1, nato pa jo je vendarle rešil njihov prvi zvezdnik Harry Kane, ki je zabil 2 gola. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0.
0: Prihaja rock legenda Morrissey, 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bi.

0: Mushroom, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
3: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50 odstotkov popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang! Vabljeni na 26.

0: медицински покровител Хит Радио Център. Рок Радио, Јутрања измена с Витерием или Икс Комбачем.
1: Dobro jutro, folk. Ura je 8, šiht je štartu, če ste te sredi srečneži in ste na šihtu sred poletja.
2: Ja, smo več takih nas je. Mogoče se splača iti na dopust, ne? Uh-huh. Po vzoru tistega, ki ga bomo slišali kot naslednjega v našem programu. Skratka, Billy Idol je nekega dne, nekega leta zginil na dopust na Tajsko.
1: Okay.
2: In se o njemu ni slišal kaj velik neki časa. Uh-huh. Na to se je pa slišal zelo velik, zaradi tega, ker je okay. Razbil ene par hotelskih sob, pokonzumiral ene par kil droge in pa ja, naredil še kaj dost bolj tacga spornega. No, tako da...
1: Dejstvo pa je, da je bolj mal plesal sam sabo.
2: Ja, tudi to je pa je počel, le vsega. Aha, boga ga okay, je bilo.
1: Tudi to,
2: ja,
1: tudi to. Tako da... Dobro jutro z Billyjem Idlom.

Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Pravo doza roka za vaše živce. Rok Radio, čisti rok.

0: Dobro jutro s The Hooters.
1: Pišu ka poeti.
0: Tole je Johnny B za Johnnya.
2: Rock Radio, jutranja izmjena s Siterijem i X-kom Bačem.
0: Koliko imamo Johnny-o out there?
1: Kdo bi vedel? En igra bas kitaro v enem bendu. A je tako?
0: A res?
1: Ja. Johnny, ne?
0: Ja, kitaro.
1: Ja, November 1.
0: Ja, kitaro, ja.
1: A, kitaro, ja, no, ja, ja. Zna pa tudi bas, tega reče treba.
0: Dobar band.
1: Pohvalijo,
0: dobar
1: radi.
0: Johnny.
1: Ja, in obstaja pa tudi en John Lennon Airport.
0: Aha,
1: v Liverpoolu. Ja,
0: kako pa,
1: in sicer na današnji dan leta 2001 so ga preimenovali iz dost tacga generičnega imena v tacga, ki ga pozna cel svet.
0: No, to je una dobra zgodba poimenovanj letališč z imeni in priimki. Tle smo tudi nekaj probavali, pa je tako
1: mislim, da bi ga lahko še enkrat preimenovali. Me zanima, po katerem rokerju bi lahko tega na Gorenjskem.
0: Ja, a mora biti Marto?
1: Pa ni nujno, ne.
0: Aha, okay.
1: Vlado, letališče Vlada Kreslina.
0: To bi bilo izvrstno. Samo to bi moralo biti v Beltincih pola, veš, ne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kaj pa tle na Gorenjskem?
0: Andrej Šifrer.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombanč.

0: Radio Ljubljana.
1: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Rokom Bačem.
1: Dobro jutro. Ura je pol devetih.
2: Ej.
1: Ja, smo.
2: Na današnji dan leta 1994 so se oglasili poročni zvonovi za frontmana Green Dayov Billyja Joea Armstronga in njegovo izvoljenko Adrian Naser.
1: In še zdaj sta poročena.
2: Tako je.
1: Še
2: in
1: vedno.
2: Že naslednji dan po poroki je Adriana ugotovila, da je noseča. Tlele preveč enih tehle na ključi prisotnih.

0: srce u verigah.
1: Tole
0: bil Joe Cocker, dobro jutro, tole jutranja izmena.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Fiterjem in X-Kombačem.
0: Ampak gremo od ene Woodstock legende k drugi Woodstock legendi.
1: To pa drži. Gremo k tisti legendi, ki je na Woodstocku odšpilala ameriško himno na zelo svoj način. Ja, pa
0: tako, ta zadnji dan.
1: Pa ja, pa mislim, da so se zurnikom malo šteli, da bi mogel Jimi Hendrix nastopati bolj zvečera. Ne,
0: aha,
1: ne,
0: pa, bil takrat, pa sred popovdneva.
1: Ker ni bilo skoraj benga več tam. V glavnem, na današnje na leta 1962 je bil Jimi Hendrix časno odpuščen z ameriške vojske, zaradi tega, ker je preveč stegoval prste po kitari in premalo po puški.
0: Se pravi, če greš v vojsko in nočeš prijeti orožja, ampak igraš kitaro, si častno odpuščen. Vsaj v ameriški vas ha.
1: Dobar, lej, no. Še dobro, da so se tako zmenili, ne, in da so ga odpustili in da so ga poklonili rock'n'roll legendi.

0: čisti, čisti rok. Poletje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
8: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
9: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
8: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
9: Že v prodaj.
10: Skupina Midva. Na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
11: Čakal sem te ko krepej.
10: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
11: Samo tebe, teba.
10: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
12: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
13: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
12: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
13: Actinio.si, the future is now.
7: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
14: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
15: Dober jutrček. Ob 9. če ste 9 to 5, je šiht štartu. Sprašujte se, zakaj delate sredi julija.
16: Ha, ja. No, ampak še vedno so stvari lahko hujše kot to, da delamo julija leta 2026.
15: Lahko bi delal...
16: Lahko bi postali dedek že leta 1992.
15: Kot je to Keith Richards?
16: Ne, ja. Mick Jagger pa Jagger, res. Okay, Mick okay, Jagger okay, pa res okay. Na današnji na leta 1992 postal dedek.
15: Že tako takrat, pred 34
16: ja,
15: leti.
16: Ja, no, da boš 34 let starega vnuka, to pa je. Pa še vedno nastopaš, pa si rocker, pa tako naprej, mislim.
15: To ima šlo že prav vnuka, a on že ima prav vnuke?
16: Lej, pustimo, okej. Okay. Ne odgovorjenega.

0: Dobro jutro, Zinek Sesi. Tole je jutranja izmena in tole bodo čisto sveži šank rock.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker šank roki imajo nekaj čisto svežega.
2: Imajo pesem o ljubezni, ki je čas ne želi izbrisati. Naslov pa je Pomisliš kdaj name.
0: Ok, imajo pa tudi dva nova kitarista.
2: Pišuka, ja.
0: Imajo pa tudi producenta Daisyja, ki sicer dela Siddharto.
2: No, in tudi Siddharto,
0: tudi
2: ne?
0: Siddharto, ja. Tako. In ratala je tale stvar, dobro zveni. Tako je taka true šank rock.
2: Mislim, res je šank rockovska, ne? Zdaj, če vam šank roki niso glih najbolj cool,
0: okay,
2: boste mogli zdržati, če so vam pa cool, boste zdaj pretegnali, ne, zvočnike oziroma radio na ves glas. Pa da se to sliši, so pa ja, zdaj utrpeli fanti oziroma iz vedli eno kadrovsko menjavo, iz enega kitarista razcepili dva, tako da mislijo še kar nekaj časa nastopati, biti prisotni, s čemer pa mi nimamo nobenih težav.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
2: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, lepi ljudje, oziroma dobro dan, 9:30, je kdo lačen?
4: Vedno.
0: Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov.
3: Če sem si lačen, Žiga, v vrhuncu svoje druge pubertete?
4: Zajtrka. Ja, zajtrka, Siter.
3: Kaj pa, če ti ponudim kakšno rock'n'roll žar legendo?
4: Pjah, jo bom pa z veseljem použil.
3: No, použijo kakšno od tistih, ki jih upisujemo ali pa klikamo na spletni strani rockradio.si. Skupaj z Lidlom ustvarjamo seznam najboljših rock'n'roll žar legend.
4: Tako mora biti primerno obdelana, segreta oziroma zapečena, potem pa se lotimo z veseljem. Tudi vi lahko sodelujete pri ustvarjanju oziroma iskanju te legende, torej največje rock legende vseh časov, in za to ste lahko tudi primerno nagrajeni.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
5: V Dim Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Hej, živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si. Skupina Midva na akustični turneji. Na turi, bolj intimno in umirjeno.
2: Čakal sem te ko krepej.
0: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe, teba.
0: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
3: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanja Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si.
6: Vabljeni na 26.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bi.

Room, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si. Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Poletna znižanja. V prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
4: Rock Radio. Čisti

0: sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
1: Zato imamo v aplikaciji Mall Move mesec kuponov.
0: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
2: Mall Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mall in Ina.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
10: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
11: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
12: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: Kind. Za kaj odhajam brez besed?
1: Radio Jutranja izmena, ko noč postane vaše jutro. Siter in X Gombač prebujata vse nočne ptice s čistim rokom.

0: Hit, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas. Sprva bo pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo severovzhodnik, na primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 23 do 28, na Goriškem ter obmorju do 30 stopinj.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Preiskava smrti slovenske matere in njenega sina, ki so jo našli v Belopeških jezerih, je pokazala, da sta najverjetneje umrla 23. junija in ne pred mesecem dni, kot so sprva domnevali. Parkirni listek in posnetki z drona potrjujejo čas njunega prihoda, italijanski preiskovalci pa menijo, da sta umrla v gorski nesreči, nato pa jo je odnesel narasel potok. Doslej niso odkrili nobenih znakov kaznivega dejanja, slovenska policija pa pri preiskavi sodeluje z italijanskimi organi. Na Hrvaškem načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tripasovnico.

0: Zdravstveni so že začeli s predhodnim posvetovanjem s potencijalnimi izvajalci del, ki so ocenjena na skoraj 250 milijonov evrov. Začetek gradbenih del pa je predviden leta 2027. Na svetovnem prvenstvu v nogometu dva navijača spremljata vseh 104 tekem ter za televizijsko mrežo Fox One ocenjujeta program in ga promovirata na družbenih omrežjih. Zato bosta prejela po 50 tisoč ameriških dolarjev, vendar priznavata, da je zaradi velikega števila tekem delo zelo naporno. Kljub temu ima prvenstvo prinaša edinstveno izkušnjo in številna srečanja z navijači z vsega sveta.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
6: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Općina Maribor, medijski pokrovitelj Hit Radio Center. Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedjelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu saj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bi.

Mushroom, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: V prijetno ohlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
4: Kar si stranka želi, Primatonu.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Matei ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
7: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
6: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
7: Actinio.si, the future is now.
8: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
9: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
10: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
11: Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni.
12: To poletje top rock komadi. Za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: odprta ta laguna.
1: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Kar si stranka želi, ima to
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
3: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
2: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
4: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
11: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
12: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
13: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem automobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
14: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
13: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
14: Actinia.si. The future is now.
15: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

Anjali, Hammer, The Rocktors, Potato Mushroom, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Oh, yeah! Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: vseh časov.
1: Čo, zadnji stič je pred nami zdaj, pred zadnji dejansko, 8 legend je še pred nami, danes 4 pa jutri še prve 4. Iskali smo jih skupaj z Lidlom 2 tedna, glasovali ste sami, tako da eto, zdaj smo skoraj da pri koncu. Pri 8. mestu smo ostali na zadnjem, oziroma 9. Včeraj popovdne. Boba Dylana ste postavili na 8. mesto na lestico. Lidl, Rock, Žar, Legend, zdaj še vedno velja, da me ne pozabite. Lidl, Žar paketi vas čakajo na našem Facebooku, pa z njimi tudi darilne kartice. No, dajte poklikat.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Dim Timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Prijetno hlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
1: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
2: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
3: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo. Z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
4: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey uživo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Vabljeni na 26.

0: dobavitelj Hit Radio Center.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo.
4: Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite. Blizu smo.
5: V mladinski knjigi se
6: ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v Fotokliku. foto-klik.si.

0: časov.
1: Jaz izhali smo jo nekaj časa, zadnja dva tedna, evo zdaj je pred nami zadnji stage, oziroma zadnja dva stagea, pred zadnji, torej 8 legend je pred nami, 7 še danes, jo, neto. Jutri še pol prve 4 damo na konec, kdo je na prvem mestu, kar je tudi najbolj zanimivo pri vsem skupaj. Zdaj iskali smo jih skupaj z Lidlom, dva tedna glasovali ste sami in zdaj smo eto skoraj da pri koncu. Pri 7. mestu smo ostali, Elvisa Preslija ste postavili tja na lestvico Lidl, rock, žar, legend. Pa še vedno velja nekaj, ne pozabi tega. Lidl žar paketi vas čakajo na našem Facebooku, pa z njimi tudi darilne kartice. Ja, je bilo fino, če bi dobili kako, ja, za kak nakup žar opreme recimo. Dajte poklikat.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend. V Team Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Ljubljana.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
2: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
3: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
4: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.

0: svet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoji so med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Ravber komando in Postojno proti Kopru, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na cesti Celje Laškom ter na ljubljanski obvoznici. Okvarjeno vozilo ovira promet med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani, močno pa je oviran promet pri Valeti na cesti Izola Lucija, zaradi okvarjenega vozila nastaja zastoj. Po večini bo sončno, temperature se bodo povzpele do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je po zavrnitvi dnevnega reda seje, na kateri bi odredili dve parlamentarni preiskavi, navedbe opozicije o nedelovanju glasovalnih naprav označil za lažne. Prvaku levice Luki Mescu očita še, da je poslanki Tini Brecelj ukazal, naj ne glasuje.
2: Trditev, da eni od njihovih poslank ni delovala glasovalna naprava, je popolna laž. Namreč, iz posnetkov lahko gotovite, da je v času glasovanja Luka Mesec z roko ukazal ali odredil svoji poslanki Tini Brecelj, za katero velja, da je ni delovala glasovalna naprava, ne sploh ne glasuje.
1: Tako Stevanović. V središču Zagreba se je zgodila manjša prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi vozili iz varovane kolone hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića. Kot so pojasnili iz vlade, je vozilo, v katerem se je peljal Plenković, trčilo v drugo vozilo iz varovane kolone. V nesreči k sreči ni bilo poškodovanih. V Splitu pa se v zadnjih letih sooča z vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade turiste iz tujine, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Mestne oblasti pa zato že načrtujejo omejitev prodaje alkohola.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
6: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
7: Yeah! Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
8: Čakal sem te ko krepe.
7: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
8: Samo tebe, teba.
7: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: mr.pikasi. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
2: Poletje ima svoj zvok.
3: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
4: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite.
7: Oh, it's hot!
6: Rock Radio, čisti rock.

0: časov.
1: Jaz, zadnji stage je zdaj pred nami, pred zadnji dejansko. Danes pred nami še 6 legend, torej danes 2 še, pa jutri še prve 4, kar bo tudi najbolj zanimivo na konc koncev. Zdaj iskali smo jih skupaj z Lidlom, 2 tedna pretekla, glasovali ste sami, tako da eto, zdaj smo skoraj da pri koncu. Na 6. mestu smo ostali, tja ste postavili Ronja Jamesa Dia. Ja, na lestvico Lidl, rok, žar, legend. Še vedno velja, da me ne pozabite, Lidl žar paketi vas čakajo na našem Facebooku, pa z njimi tudi darilne kartice. Dajte poklikat, ne čakat.
0: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Dim Teamu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Radio Ljubljana.
1: Poletna znižanja, v prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
2: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
3: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
4: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
0: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
0: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te ko krepe.
0: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
0: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si. Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
0: Še glasnejše, še bolj izkrati.

0: se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis. Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radiu. Čisti rock.
2: I'm a real wild one.
3: Wild one.
2: Wild one.
3: Wild one. Wild one.

0: Čo to bo znano jutri ob takem cajtu, zdaj danes nam ostane samo še peto mesto pri kompletni lojtri, zdaj od 20. mesta smo šli, v ponedeljek smo štartali na predzadnji stage, se bo danes v tem momentu počasi zaključil. Še pet legend je pred nami, torej danes že ena, pa jutri še potem prve štiri. Zdaj iskali smo jih skupaj z Lidlom dva tedna, glasovali ste sami, klikali ste sami, izbirali ste sami, tako da zdaj smo skoraj da pri koncu. Na petem mestu smo ostali na zadnje, šestem, zdaj smo pri petem mestu, Eric Clapton je tam, ja, na lestici Lidl, rock, žar, legend. Še vedno pa velja, da mi ne pozabite, Lidl, žar paketi čakajo na vas, na našem Facebooku, z njimi tudi darilne kartice, bi bilo fino kako imeti, verjetno, jo, dajte poklikat, pa ne čaka predolgo. Jo.
1: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
2: V Dim Timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje, začni ga v Lidlu, splača se.

0: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
3: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
2: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
4: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinski servis.

0: Knowledge Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
2: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si. Poletje! Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

Rock Radio. Čisti rock.

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.